Voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.

tog kvarta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nas sjeti

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove i

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

her so much. And she lies there unforgettable in the dome.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. General Ratko Mladić lošije je nego prethodnih dana i ne znamo koliko će izdržati, rekao je za RTS njegov sin Darko Mladić nakon što ga je i juče posjetio. Izvještaj nezavisnih ljekara još nije dostavljen, ali je, kaže, dobio uvjeravanja da će biti uskoro završen. Udruženje demobilisanih pripadnika muslimanskih oružanih formacija najavilo je da će organizovati proteste pred zgradom federalne vlade u Sarajevu nakon neuspjelih pregovora o uvođenju boračkog dodatka u zakon. Ruska kompanija Gazpromneft saopštila je da samo sa mađarskim MOL-om vodi pregovore o prodaji ovog udjela u naftnoj industriji Srbije. Ističu da se trenutno sprovode neophodne korporativne i regulatorne procedure u okviru procesa prodaje udjela u NIS-u mađarskom MOL-u. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da Rusija nije odgovorila na prijedlog Ukrajine o potpunom prekidu vatre i da će Kijev reagovati recipročno u skladu sa daljim razvojem trenutne situacije. Trenutna temperatura u Laktašima 14 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 20. Slušali ste prve jutarnje vijesti.

0: Nisam devojka tvoga druga, to nam poručuje Zana u 7 časova i 16 minuta na početku jutarnjeg programa na talasu Radija Laktaši. Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Dobro jutro laktaši, dobro jutro svi dobri ljudi gdje god bili i odakle god naš signal primali i slušali. Nadam se da ste spremno ušli u ovaj četvrtak, 7. majski dan. Polako se osipa i ovaj 5. mjesec i bližimo se polovini godine, što je onako frapantna informacija s obzirom na to koliko zapravo vrijeme samo od sebe neuhvatljivo leti i šta smo sve to proživjeli ovih prvih 6 mjeseci, nije nimalo naj.

0: Divno. Ali nećemo o nostalgiji, nećemo o ovim teškim temama. Čini mi se da je jutro i samo od sebe onako pomalo i teško i sumorno i umorno, a još umornije definitivno jeste zato što smo vjerovatno svi mi sinoć uživali uz sjajnu hranu, dobro društvo, pa i pokoju čašicu pića, tako da nam evo ovo jutro baš i možda nije najbolje, ali trudit ćemo se bar da raspoloženje podignemo na jedan određen nivo koji će nam dati dodatan elan da u ovaj četvrtak uskočimo sa mnogo energije, koje fali, ali nadoknadit će se. Šalim se, zaista šalu na stranu, vjerujem da je juče bio dan onako za obilne obroke, za obilno piće, priču, druženje, tako da ovaj 7. maj može biti repriza, a i ne mora. Ne znam kako ste rasporedili te obaveze oko slavlja, ja vjerujem da ima među nama i vama ovih koji će danas da repriziraju Đurđevdan, da repriziraju sve te sjajne trpeze, tako da bez obzira na sve, pamet u glavu, ne dozvolite ni u čemu da pretjerate. Tako da, eto, to je jedan savjet koji je onako bezbolan i vjerovatno lagan u teoriji, ali u praksi je to potpuno drugačije. Danas ćemo kroz dan zajedno uz dobru muziku, kako ste i navikli, uz dobro raspoloženje, to vam možemo obećati, i naravno informacije iz našeg grada, ali i okruženja, koje će evo biti na opštu korist i opšte dobro svih nas. Moje ime je Ognjen, danas sa vama sve do 14 časova. I naravno, tu smo za vas dostupni na 065 078 888. Nemojte se ljutiti ako čak i ne pročitamo neke poruke. Uglavnom, trudimo se da odgovorimo svima u nekom jeli realnom vremenu, u realnom vremenskom okviru, da ne čekate previše, ali i da ispunimo sve vaše želje. Neće to ništa drukčije biti ni ovog 7. maja, tako da javite se, fora je malo da ćaskamo i da podijelimo neke zajedničke teme. 065 078 888.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme u Republici Srpskoj tokom jutra promjenljivo do pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, dok će u Sembiri biti uglavnom suvo. U nastavku dana u većini predjela padavine slabe i prestaju, sem na sjeveru gdje će i dalje biti uslova za prolaznu kišu i pljusak. Tokom dana ponegdje će biti i sunčanih intervala, uveče novo na oblačenje od juga, mjestimično sa kišom. Maksimalne temperature vazduha u Srpskoj od 19 do 24 stepena, a u višim predjelima od 15 pa na više. Promjenljivo oblačno uz povremenu kišu, to je vremenska prognoza i za laktaše. Tokom poslijepodneva moguće djelomično razvedravanje, a u noći na petak, nažalost, novo na oblačenje koje će donijeti minimalne padavine u toku jutra. Maksimalne temperature vazduha danas će se kretati oko 21-22 stepena, a trenutno u laktašima jeste 14 stepeni. Nije hladno, očekivao sam malo hladnije i svježije jutro, ali je sasvim ok. Ako ste u kratkim rukavima krenuli, nećete se pokajati. Slično kao i u proteklom periodu, jutarnji i prijepodnevni sati bit će nešto ugodniji sa više svježine, što će pozitivno djelovati na većinu populacije, a drugi dio dana proteći će uz relativno visoke temperature vazduha i nešto izraženije osjećanje sparine, što bi kod hroničnih bolesnika i meteoropata moglo dovesti do jačanja tegoba. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima ukoliko to naravno ne morate. Laganije se obući i pratiti savjete nadležnih službi. Zna upravo u ovom periodu godine i u ovom mjesecu da nas zavara ta visoka temperatura uz eventualnu kišu koja je najavljena, onda se uvuče ona teška sparina, pa to baš i nije neko raspoloženje zavidno, a boga mi niti osjećaj ugodan. Tako da evo, obucite se slojevito, jutro malo hladnije, ne pretjerano, tako da evo, sigurno ćete se u toku dana i raskomotiti. Dobro jutro, dobro došli, tu smo za vas, puštamo sjajnu muziku i ovoga jutra, uživajte, ne mijenjajte frekvenciju, dobro nam došli.
1: Vremenska prognoza.

Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: šta ti. Princezo javi se ili Jaroslava, kako je pravi naziv ove pjesme Đorđa Balaševića, u 7:39 minuta na talasu Radija Laktaši.
1: Pregled dnevne štampe.
0: Dobro jutro vam želimo. U nastavku jutarnjeg programa prelistat ćemo dnevnu štampu, kako to jeli red i nalaže. Glas Srpske ovoga jutra na naslovnoj stranici o sljedećim temama. Centralna tema jeste priča o najskupljim izborima u istoriji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija danas bi trebalo da donese ključnu odluku. Priča je to sa stranice broj 3. Olakšice na kupovinu prve nekretnine u BiH i dalje na čekanju. Povrat PDV-a u ćorsokaku i bez pravilnika. Priča sa stranice broj 5. Zatim priča o preminulom Bobanu Kusturiću. Hvala za svaki spaseni život. Priča je to sa stranice broj 3. 10. po redu opšti izbori u BiH, na kojima će biti birano više od 500 funkcionera na svim nivoima vlasti, osim gradskog i opštinskog, trebalo bi da budu raspisani danas. A ukoliko sve bude išlo po planu, oni će biti daleko najskuplji izbori u istoriji. Prvi posljeratni izbori su održani u septembru 1996. godine, a nakon toga su sprovođeni svake druge godine do 2002. godine. Poslije te je ustaljena praksa da se održavaju svake 4 godine, te su tim redoslijedom na redu novi opšti izbori koji se tradicionalno zakazuju za prvu nedjelju oktobra ukoliko nema određenih prepreka koje mogu biti u vidu praznika. Troškovi su ranije prema računicama iznosili u prosjeku između 8 i 12 miliona, ali će ove godine ti brojevi biti debelo premašeni. Ako se uzme u obzir nabavka nove moderne opreme poput skenera, te plan da bude instalirana na svim biračkim mjestima prve nedjelje u oktobru, i te kako će cifre biti premašene. Pravo na povrat PDV-a imat će sva lica koja su uknjižila prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. godine, bez obzira na to što pravilnik kojim se to reguliše nije usvojen u proteklih godinu dana. Poručio je juče u Banjoj Luci predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđan Amidžić, te dodao da će pravilnik o povratu PDV-a biti upućen u proceduru. On očekuje da će u narednih 10 dana biti održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, na kojoj će se naći i sam pravilnik. Ako neko ima različitih političkih motiva da pravilnik ne zaživi, onda će morati javno da sjedne to i da kaže, naveo je Amidžić. Institucije srpske spremile sve neophodno, poručila ministarka financija Zora Vidović. Nezavisne novine ovoga jutra donose priču o ministrima koji za kolaps na granici optužuju vlast u kojoj sjede. Građani BiH koji planiraju put u Evropsku uniju do daljnjeg prepušteni sami sebi. Priča je to sa stranice 2 i 3. Također i u nezavisnim priča o izborima koji bi trebalo da budu raspisani danas. Dok građani Bosne i Hercegovine satima čekaju na granici da uđu u Evropsku uniju, pojedini ministri u savjetu ministara BiH su locirali krivca za takvo stanje, a to je vlast koju sami i čine. Podsjetimo, tokom prvomajskih praznika na brojnim graničnim prelazima sa Hrvatskom vladao je u najmanju ruku kolaps, na što su utjecale procedure u pripremi novog sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije, a najveće gužve zabilježene su tradicionalno, jeli kako to već biva, u Gradišci, gdje je izgrađen novi most koji bi rasteretio sam putnički i drumski saobraćaj, ali on nažalost još uvijek nije otvoren, znamo svi iz opšte poznatih razloga. I na samom kraju, evo, danas će biti komemoracija Bobanu Kusturiću kao i sahrana na gradskom groblju Vrbanja u 14 časova. Tijelo Bobana Kusturića, načelnika uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske, pronađeno je u utorak naveče u banjalučkom naselju Česma u blizini vikendice, a ostaće upamćen po brojnim spasilačkim akcijama u kojima je učestvovao. Prvi rezultati istrage ukazuju na to da je najvjerovatnije riječ o samoubistvu, a na mjestu događaja pronađen je i pištolj. Iz okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci, čiji je dežurni tužilac zajedno sa policijom obavio uviđaj, naveli su da je pištolj izuzet radi vještačenja. Radi utvrđivanja okolnosti smrti, tužilac je naložio da se preduzmu potrebne istražne radnje i mjere, kao i vještačenja. Naložena je i obdukcija koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske, kažu u tužilaštvu. Iz policije su naveli, uz navođenje inicijala, da je u utorak 5. maja oko 21 čas pronađeno tijelo u blizini vikendice, naravno tijelo Kusturića, a tokom uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na eventualno postojanje elemenata krivičnog djela, naveli su iz policije.

0: 8 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, vam želimo na početku novog sata, vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Lider SNSD-a Milorad Dodik danas putuje u Moskvu kako bi prisustvovao paradi povodom Dana pobjede. Tokom predstojeće posjete Rusiji razgovarat će sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije koji su na nivou strateških, izjavio je Dodik. Istakao je da će sve stavove koje je iznio i u Americi ponoviti i u Rusiji. Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića bit će održana danas u Kulturnom centru Banski dvor u Banjoj Luci od 10 časova, a sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja u 14 časova. Boban Kusturić rukovodio je brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima koje su zahtijevale hitnu evakuaciju. Javnost ga pamti po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre čime su spaseni mnogi životi. Bobana Kusturića, predsjednik Republike Srpske, odlikovao je ordenom Miloša Obilića. Centralna izborna komisija BiH danas bi trebalo da raspiše opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Prvi put bi mogli biti održani uz korištenje novih tehnologija. Uvođenje skenera moglo bi biti uvedeno kao kontrolni mehanizam, iako će formalno samo ručno prebrojani rezultati ući u konačni rezultat. U CIK-u se spremaju i potpisati ugovor sa američkom firmom Smartmatic, koja je dobila posao nabavke izbornih tehnologija, čija ponuda je za 17 miliona skuplja od drugorangiranog Planet Softa. Ruska kompanija Gazprom Njeft saopštila je da samo sa mađarskim MOL-om vodi pregovore o prodaji ovog udjela u naftnoj industriji Srbije. Ističu da se trenutno sprovode neophodne korporativne i regulatorne procedure u okviru procesa prodaje udjela u NIS-u mađarskom MOL-u. Kompanija ne vodi nikakve druge pregovore po ovom pitanju, naveli su u Gazprom Njeftu. Prema licenci za pregovore koju je izdala američka kancelarija OFAC, cijeli proces preuzimanja ruskog dijela u NIS-u od mađarske naftne kompanije trebalo bi da bude završen do 22. maja. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je u telefonskom razgovoru sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom da je Iran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore u cilju okončanja rata, ali da će istovremeno insistirati na zaštiti prava iranske nacije. Prema saopštenju iranskog predsjedništva, Pezeškijan je istakao duboko nepovjerenje Teherana prema Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći da ono proizilazi iz, kako je rekao, neprijateljskih postupaka. Tokom pregovora i ranijih napada na Iran prenio je tamošnji portal. On je tvrdio da su SAD i Izrael tokom sukoba izveli napade na iransku teritoriju, uključujući civilnu infrastrukturu, što je prema njegovim riječima dodatno probudilo krizu i narušilo povjerenje u pregovarački proces. Promjenljivo oblačno vrijeme uz povremenu kišu danas u Laktašima. Tokom poslije podneva djelomično razvedravanje, a u noći na petak novo na oblačenje bez padavina. Trenutna temperatura u našem gradu je 16 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 21. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: 8:31, ovo je Magla Band i 7 grehova na talasu radija Laktaši. Idemo dalje.
1: Servisne informacije.
0: Što se tiče izvještaja dežurnih službi, 42 pacijenta ukupno je pregledano u službi hitne pomoći. Dežurni ljekari bili su dr. Ninoslav Đogatović i dr. Vladimir Toprek. 3 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom zabilježene su u policijskoj stanici u Laktašima, dok vatrogasci nisu imali intervencija u protekla 24 časa. Obavještavaju se potrošači da će se danas odvoziti komunalni otpad u periodu od 7 do 15 časova prema ustaljenom rasporedu i vremenu. S obzirom da je danas četvrtak, komunalni otpad će se odvoziti u naseljima u Lijevče polju. U porodilištima u Srpskoj u posljednja 24 časa rođeno je ukupno 17 beba. Vrijeme promjenljivo oblačno, povremeno uz kišu, tokom poslije podneva djelomično razvedravanje, a u noći na petak moguće novo naoblačenje bez padavina. Trenutna temperatura u Laktašima 16 stepeni, maksimalna dnevna oko 21. Indeks kvaliteta vazduha jutros u 8 časova iznosi 79, što znači da je vazduh umjereno zagađen, a osobe osjetljivije na zagađenje mogli bi osjetiti blage tegobe, pa se preporučuje oprez prilikom dužeg boravka na otvorenom. Svi ostali mogu bez ikakvih problema obavljati svoje svakodnevne aktivnosti uz preporuku da se dan iskoristi koliko je to moguće u prirodi ili uz dovoljno tečnosti.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje privremeno jeste postavljena saobraćajna signalizacija koja reguliše saobraćaj. Vozi se po suvim lokalno u područjima gdje pada slaba kiša i vlažnim i klizavim kolovozima, dok na dionicama u usjecima skrećemo pažnju na mogućnost sitnih odrona. Vozačima se savjetuje opreznija i sporija vožnja. Obavještenje za sve vas koji se krećete u ovdje našem naselju u Laktašima, dakle 7. maja, danas bit će potpuno obustavljen saobraćaj u ulici Ruđera Boškovića broj 25 kod poslovnog objekta Zorex Trade. Obustava saobraćaja vršit će se u periodu od 8 do 14 časova na dijelu ulice kod bočnog ulaza u poslovni objekat. U tom periodu saobraćaj će se po potrebi preusmjeravati alternativnim putnim pravcima. Također, obustavljen je saobraćaj i u Kozarskoj ulici od Rimskih termi pa nadalje. Zbog radova i privremene regulacije saobraćaja, zatvoren je taj dio ulice od raskrsnice sa ulicom Vojvode Mišića u Laktašima. Vozačima se preporučuje korištenje alternativnog putnog pravca kroz ulicu Branka Ćopića kako bi se izbjegle gužve i omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja. Toliko.
1: Marketing Radio Laktaši.
2: Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Moji ljudi i Nina Badrić u 8 časova 45 minuta.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Dobro jutro vam želimo sa talasa Radija Laktaši i ovog 7. maja, 8 je časova 46 minuta već sada. Nadam se da ste raspoloženi i da i danas imate sjajne planove da proslavimo i ovaj drugi dan Đurđevdana. Vjerujem da je juče baš bilo interesantno po pitanju i tih više dnevnih ili u toku dana više obaveza, odnosno više tih domaćinskih kuća koje ste trebali obići. Danas pretpostavljam da je malo rasterećeniji raspored, ali ko zna, u svakom slučaju oprez. Ja sam malo čas u pregledu stanja na putevima rekao da zadržavanja na graničnim prelazima nisu duga, odnosno čak i ih i nema. Evo Gradiška, tek nekoliko automobila u koloni. Međutim, tokom prvomajskih praznika na graničnim prelazima Hrvatske sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom zaista su zabilježene znatno veće gužve nego inače, a glavni razlog je primjena novog EES, odnosno Entry Exit sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije. Ovaj sistem podrazumijeva dodatne bezbjedonosne provjere, pa putnici prilikom prelaska granice moraju izaći iz vozila, nakon čega se snima lice, uzimaju otisci prstiju i provjeravaju se podaci iz pasoša. Zbog toga je procedura zaista duga, što je tokom praznika izazvalo velika zadržavanja i nezadovoljstvo putnika. Iako su se pojavile informacije da bi pojedine zemlje tokom ljetne turističke sezone mogle tražiti privremenu suspenziju sistema, hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović izjavio je da do sada nijedna članica Europske unije nije podnijela takav zahtjev. Prema njegovim riječima, od početka primjene entry-exit sistema evidentirano je više od 5 miliona putnika, a Hrvatska je među prvim zemljama koje su u potpunosti počele primjenjivati nova pravila. Božinović je poručio da sistem prije svega ima za cilj veću bezbjednost, te da je turistima važnije da dolaze u sigurnu zemlju, čak i ako to znači nešto duže čekanje na granici. Nadamo se da će Hrvatska revidirati stavove i da će zaista suspendovati bar na 2-3 mjeseca koliko traje ljetna sezona upravo ovaj entry-exit sistem. Vjerujem da će i njima biti na korist, a da ne pričam o turistima i svim onim ljudima koji žele da provedu pa čak i potroše novac u Hrvatskoj, pa onda zašto ih mrcvariti i mučiti tokom prelaska granice sa Evropskom unijom, odnosno sa državom Hrvatskom. Treba biti pametan, treba iskoristiti to na najbolji mogući način, omogućiti svim tim turistima da dođu, da uživaju, a ne da dolaze namrgođeni i neraspoloženi i na taj način provedu svoje ljeto, jer zaista sve je to u redu, nek bude 7 do 10 dana odmora, ali onda već tamo 4., 5., 6. dana počinjemo razmišljati, ko će se sad vraćati kući, ko će čekati u koloni po 4-5 sati, ako ne i više. Recimo, ja sam svjedok čak i čekanja duže od 4 sata, što nimalo nije prijatno, makoliko se činilo da ne ostavlja posljedice po raspoloženje. Idemo dalje, Kemal Monteno i Tifa sviraju za vas u nastavku. Čujemo se u 9 časova sa novim vijestima.

Vijesti. Minut 2. Devet je časova. Ruska prestolnica privodi kraju posljednje pripreme za obilježavanje 81. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu. Komemoracija povodom smrti načelnika uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića bit će održana danas u Kulturnom centru Banski dvor u Banjoj Luci od 10 časova, a sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja u 14 sati. Centralna izborna komisija BiH danas bi trebalo da raspiše opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Prvi put bi mogli biti održani uz korištenje novih tehnologija. Ruska kompanija Gazprom Njeft saopštila je da samo sa mađarskim MOL-om vodi pregovore o prodaji svog udjela u naftnoj industriji Srbije. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je u telefonskom razgovoru sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom da je Iran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore u cilju okončanja rata, ali da će istovremeno insistirati na zaštiti prava iranske nacije. 17 stepeni je trenutno u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 21 stepen.

0: dnevni horoskop.
1: 9 je časova 20 minuta, na talasu Radio Laktaši, slijedi horoskop. Ovan, izvanredan poslovni plan donosi vam napredak i bolje financije, moguć je neočekivani preokret u prijateljstvu, glavobolja zbog promjene vremena. Bik, poslovna saradnja sa inostranstvom uskoro donosi profit, ali sve zavisi od vaših poteza. Bikovi u braku osjećaju umor i želju za promjenom. Puni ste energije. Blizanci, nezaposlene, blizance očekuje dobra poslovna ponuda uz velika prilagođavanja. Ljubavna avantura na putovanju donosi uzbuđenje, moguće i pad imuniteta. Rak, poslovna saradnja nije ispala kako ste očekivali, pa slijede promjene u timu. Odnos sa partnerom je sve stabilniji. Obratite pažnju na vašu ishranu. Lav, nervoza zbog sporijeg razvoja poslova može obilježiti dan. Strpljenje će vam donijeti uspjeh. Slobodni lavovi mogu upoznati zanimljivu osobu. Moguć je stres. Djevica, priznanje i pohvale za vaš rad stižu vrlo brzo. Osoba sa poslovnog sastanka ostavila je snažan utisak na vas. Smanjite unos šećera, odnosno slatkiša. Vaga, važan je poslovni sastanak koji će vam donijeti pohvale za trud. Mnogo prilika za flert i nova poznanstva. Promjenjivo vrijeme utiče na vaš imunitet. Pravi je trenutak za realizaciju svih planova i kreativnih ideja kod Škorpija. Strastvena ljubav, avantura na putovanju može vas potpuno osvojiti. Smanjite konzumaciju nikotinskih proizvoda. Strijelac, pažljivo analizirajte poslovnu ponudu starog saradnika. Nova ljubavna veza donosi dileme zbog partnerovog nepredvidivog ponašanja. Čuvajte svoj imunitet. Jarac, napredak u karijeri zavisi od dobre organizacije i detaljnog plana. Jarčevi u dugim vezama razmišljaju o promjenama. Mogući su bolovi u kostima. Vodolija, novi početak donosi uspjeh i pohvale nadređenih. Nesporazumi sa partnerom mogu se riješiti samo i isključivo iskrenim razgovorom. Osjećate se odlično. I na samom kraju dnevni horoskop za ribe kaže da veliki obim posla rješavate uz pomoć prijatelja ili kolege, ali pažljivo birajte s kim sarađujete. Nova simpatija s posla mogla bi prerasti u nešto ozbiljnije. Obratite pažnju na hormone.

Hit dana Radija Laktaši. Bila je to Marija Šerifović i pjesma Dobar vam dan kao prijedlog broj 1 za hit dana 7. maja. U nastavku slušamo Natašu Bekvalac i Žeton, što je prijedlog broj 2 za hit dana. Glasamo narednih sat vremena 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS, a glas možete dati i na anketi koja se nalazi u storiju našeg Instagrama i Facebooka.

0: Marketing. Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Stanje na putevima.
1: Zbog radova na sanaciji mosta i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina. Neprohodan je i magistralni put Srbac-Darinita gdje su u toku radovi, a vozila se preusmjeravaju preko Prnjavora. Zbog radova na izgradnje autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča. U toku su i radovi na dionici magistralnog puta Vršani-Bijeljina. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaće se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok će se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravati na regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Božica Mirković.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U Banja Luci je održana komemoracija povodom smrti Bobana Kusturića, načelnika uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.
1: Vlada Republike Srpske obavijestila Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o bošnjačkim nastojanjima preuzimanja javne imovine Republike Srpske.
0: Centralna izborna komisija BiH danas bi trebalo da raspiše opšte izbore u BiH.
1: Iran bi danas trebalo da odgovori na američki prijedlog za prekid sukoba.
0: U Srpskoj sutra počinje isplata penzija za april.
1: Vrijeme promjenjivo oblačno i nestabilno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci održana je komemoracija povodom smrti načelnika uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića. Sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja danas u 14 časova. Komemoraciji su osim članova porodice i prijatelja prisustvali najviši zvaničnici Republike Srpske. Prije komemoracije većina prisutnih upisala se u knjigu žalosti koja je otvorena također u Banskom dvoru. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
2: No, ovdje vjerujem da danas ovdje stojim i da bi još tako pokušam da kažem. Znaš što? Trenutak od ljudima da riječ. Ne dozvoljava da smislite ili iskažete neku smislenu rečenicu koja bi odrazila trenutak. Rekla ono što želiš. Boga nas od 2 godina. Nisam znao da je išao po ovom trenutku. Nove sate sam brojao s njima na nebu. Bio siguran da ga bazi najbolji pilot. Kad sam ga pitao kako se uvijek rekao da je dobro. Ne mogu da vjerujem. Da ovdje stoji bio govor. Baba, zaslužio. Ne samo da ga sjećam i pamtim, nego da mu se zahvalim. Zahvalim što je bio odlučan, hrabar. Što je bio tako veličanstven u pomoći drugima, u spašavanju života, ali u svojoj nije uspio da spasi.
3: Ja ću samo reći još ovo. Ja se molim Gospodu da vidi njegova dobra djela, da mu prašta, da smo svi na ovom putu, u ovoj dolini suza, slabi na neke stvari. On se nosio sa mnogim stvarima, kao svaki Srbin, dobar Srbin, čutao o tome, o svojim bolestima i stvarima koje su ga mučile, to je nosio sam. Zato vas molim, svi koji ste govorili, na to ću raditi sam, da se pomolimo ovih 40 dana za njega, da Gospod da vedro nebo i da leti sa anđelima.
1: General Ratko Mladić lošijeg je zdravstvenog stanja nego prethodnih dana, što je zabrinjavajuće, izjavio je za RTS njegov sin Darko Mladić.
0: On kaže da izveštaj nezavisnih ljekara još nije dostavljen, ali je dobio uvjerenje da će uskoro biti završen. Advokatski tim generala Mladića podnio je nove podneske koji ukazuju Haškom sudu da moraju izvršiti procedure koje su naložene.
1: Vlada Republike Srpske obavijestila je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o bošnjačkim nastojanjima preuzimanja javne imovine Republike Srpske i upozorila na opasnu praksu pravosuđa u Federaciji BiH da knjiži pravoslavna groblja i kapele kao imovinu u vlasništvu države.
0: U izveštaju vlade Republike Srpske navodi se da većina bošnjačkih političkih stranaka ima isti cilj, preuzimanje sve javne imovine Republike Srpske i njeno prenošenje na nivou institucija BiH, čime bi Srpska bila politički i pravno dezavuisana. U izveštaju se ukazuje da je neskrivena opstrukcija Republike Srpske i njenih građana od bošnjačkog političkog establishmenta ponovo došla do izražaja kada je blokirano otvaranje novog graničnog prijelaza u Gradišci.
1: Vlada Republike Srpske trebalo bi danas u Banja Luci da razmatra po hitnom postupku prijedlog zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti.
0: Ministri bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske. Predloženo je razmatranje prijedloga zakona o izmjenama zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske i prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske.
1: Predsjednik vlade Savo Minić podržao je inicijativu gradskog odbora SNSD-a Banja Luka za izmjene zakona o notarskoj službi i uredbe o nagradama notarima kako bi se mladim bračnim parovima olakšala kupovina prvog stana. Prema prijedlogu traži se umanjenje notarskih troškova za mlade kupce uz definisanje uslova i brzo uključivanje Ministarstva pravde i notarske komore u izradu rješenja. Mjera se predstavlja kao podrška natalitetu i ostanku mladih u Republici Srpskoj. Predsjednik Notarske komore Republike Srpske Borislav Radić kaže da podržava ovu inicijativu i vjeruje da će se ubrzo doći do prihvatljivog rješenja. Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Goran Maričić.
4: Gradski odbor SNSD-a u okviru svog doprinosa demografskoj politici uopšte ostanku mladih u Republici Srpskoj i u Banja Luci, jednu od politika je upravo kreirao na način da smanjimo notarske troškove prilikom ovjere kupovine prve stambene jedinice. Razgovarao sam sa predsjednikom Notarske komore prije ove inicijative, oni su raspoloženi da izađu susret, odnosno da prihvate izmjenu propisa koji reguliše ovu materiju, prije svega Zakon o notarskoj službi i uredba vlade koja reguliše cijenu tih notarskih usluga. Tu inicijativu je podržao i premijer Savo Minić, tako da mislimo da će u proceduru ova politika u smislu dobiti podršku upravo i vlade i Narodne skupštine, tako da očekujemo i tu olakšicu vrlo brzo da mladi prilikom kupovine prve svoje stambene jedinice imaju i taj doprinos od strane države da se ti troškovi smanje ili u potpunosti ukinu. Dakle, rješavanje stambenog pitanja je jedno od ključnih pitanja mladih u smislu ostanka na ovom području i planiranja svoje uspješne budućnosti.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik danas će otputovati u Moskvu kako bi prisustvovao paradi povodom Dana pobjede. Tokom predstojeće posjete Rusiji razgovarat će sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije koji su, kako kaže Dodik, na nivou strateških. Dodik je istakao da će sve stavove koje je nedavno iznio u Americi iznijeti i u Rusiji.
5: U Moskvu da pristojem paradi i da razgovaram sa predsjednikom Putinom o našim međusobnim odnosima koji su na nivou strateških odnosa, kako je to definisano ranije. Sada želimo jednako kao što smo uvijek željeli da Rusija ovdje ima prirodne aktivnosti, da sada ima i Amerika. Zašto je to problem? Dakle, Milorad Dodik govori ovdje jedno i isto to govori o Americi, kao što ću za tri dana to isto govoriti u Moskvi. Za razliku od onih koji se stalno nešto prilagođavaju.
1: Profesor geopolitike Univerziteta u Istočnom Sarajevu Srđan Perišić rekao je za RTRS da Zapad uporno negira i umanjuje značaj pobjede Rusije u Drugom svjetskom ratu. Perišić je istakao da je 9. maj u Rusiji najznačajniji praznik koji simbolizuje nacionalni ponos, jedinstvo i sjećanje na oko 27 miliona žrtava i poštovanje prema veteranima. On je dodao da je važno da i Republika Srpska njeguje sjećanje na učešće u pobjedi u Drugom svjetskom ratu.
6: Rusi su možda sa tom pobjedom nad nacističkom Njemačkom u istoriji Europe, u istoriji sveta, možemo čak reći, narod koji je podnio najveći podbik kroz istoriju. Ne postoji narod u Europi koji je to uradio. On je praktično celu Europu oslobodio od nacističke Njemačke i nas ovdje, mi ovdje ne bi, koji smo imali dva antifašistička pokreta, ne bi ništa uspeli da Rusija 9. maja, da Rusi, Sovjetska Rusija i Sovjetski savez nisu ušli 9. maja u Njemačku i pobedili je.
1: Centralna izborna komisija BiH danas bi trebalo da raspiše opšte izbore u BiH. Prvi put bi mogli biti održani uz korišćenje novih tehnologija. Uvođenje skenera moglo bi biti uvedeno kao kontrolni mehanizam, iako će formalno samo ručno prebrojani rezultati ući u konačni rezultat. Očekuje se i potpisivanje ugovora sa američkom firmom Smartmatic, koja je dobila posao nabavke izbornih tehnologija, čija je ponuda za 17 miliona maraka skuplja od drugorangiranog Planet Softa. Član, bivši član Centralne izborne komisije Branko Petrić kaže da se ove tehnologije nisu pokazale uspješnim u svijetu i da će BiH nepotrebno utrošiti 100 miliona za nabavku stare opreme.
7: Ponovno brojanje se vrši ručno i svi će to koristiti, ponovo ručno brojati, imat ćemo ove mašine, skalameriju bespotrebne. Tako se u svijetu gdje to ima, znači i u Americi brojač, to je tako automatski brojač. Kogod stavi primjedbu da on ne vjeruje da traži ručnu provjeru, na kraju krajeva u banci kad brojite pare, ona metne tamo, ona je na brojač, izađe toliko, ali ručno broji ono što ručno se nabroji toliko, a ono brojač samo kontrola. Nažalost, čini mi se da sve to je išlo na silu, na guranje, nepotrebno, jer se tu uplele neke nečasne sile, neki lobisti da utrape nešto što oni zovu nove tehnologije, u stvari to je nešto staro, odavno staro, izbačeno iz upotrebe, nešto je novo za nas, ali nepouzdano, neprovjereno, nepotrebno, ako se sumnja kakva iskaže prema tome procesu, ide na ručno brojanje.
1: Ministar komunikacija i transporta u savjetu ministara Edin Forto predvodit će danas u Sarajevu sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni.
0: Radnu grupu čine predstavnici savjeta ministara, spoljnotrgovinske komore BiH, Privredne komore Republike Srpske, Privredne komore Federacije i konzorcijuma logistika, saopšteno je iz resornog ministarstva.
1: Ministarstvo financija Republike Srpske sutra će isplatiti aprilske penzije u Srpskoj za koje je u republičkom budžetu obezbjeđeno 180 miliona maraka.
0: Budžetom Republike Srpske je u ovoj godini za penzije namijenjeno ukupno 2 milijarde i 162 miliona i 600 hiljada maraka, što je više za 196,6 miliona u odnosu na godinu ranije. Rebalansom budžeta koji je u izradi planirano je povećanje budžetskih sredstava namijenjenih penzionerima u Republici Srpskoj.
1: Jedna vijest iz svijeta, Iran bi danas trebalo da odgovori na američki prijedlog za prekid sukoba.
0: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu da Teheran je spreman za diplomatske pregovore, ali i da neće odustati od zaštite svojih interesa. Istovremeno, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Washington blizu dogovora sa Iranom uz upozorenje da bi, ako pregovori propadnu, mogli uslijediti vojni napadi.
1: Fudbaleri Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
8: Fudbaleri Paris Saint-Germaina drugi su finalisti Lige šampiona. Oni su sinoć u Minhenu u revanšu polufinala remizirali sa ekipom Bayerna rezultatom 1-1. Ekipa iz Pariza koja je branila titulu šampiona u prvom susretu je bila bolja rezultatom 5-4. Podsjećamo, dan ranije se u finale plasirao Arsenal iz Londona. Finalni susret Lige šampiona zakazan je za 30. maj u Budimpešti. U košarkaškoj Euroligi sinoć su odigrane dvije utakmice u četvrtfinalnim serijama. Žalgiris je savladao Fenerbahče rezultatom 81-76 i smanjio prednost turskog tima na 2-1 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Valencija je na gostovanju savladala Panathinaikos rezultatom 91-87 i smanjila njihovu prednost na 2-1 u pobjedama. Večeras će Hapoel biti domaćin.

0: 30 minuta. Danas će na teniskom Masters turniru u Rimu nastupiti dvojica igrača iz Srbije. Miomir Kecmanović nastupit će protiv češkog tenisera Švrčine od 11 časova, dok će Hamad Međetović protiv Francuza Rojera na teren izaći od 16 časova i 30 minuta. Novak Đoković je kao treći nosilac slobodan u prvom kolu. Njegov protivnik u drugom kolu biće bolji iz susreta Mađara Martona Fučovića i Dine Prižmića iz Hrvatske.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenjivo je do potpuno oblačno u krajini, ponegdje na istoku slabom kišom, dok i u ostalim krajima suvo. Vjetar je slab, ponegdje i umjeren, sjeverni smjerova. Temperature vazduha od 12 časova, pjesak 11, Bileća 13, Rudo i Trebinje 15, Višegrad 16, Foča 17, Banja Luka i Doboj 18 i najtoplije Bijeljine sa 20 celosove stepeni. Danas promjenjivo oblačno s kišom, dok će u Semberi biti uglavnom suvo. U nastavku dana većini predjelova padavine slabe i prestaju. Sve na sjeveru gdje će biti uslova za prolaznu kišu i pljusak, a može malo i zagrmiti. Tokom dana ponegdje će biti i sunčani intervala. Uveče novo oblačenje od juga, mjestimično s kišom. Vjetar umjeren na Ukrajini i na planinama je na udari jak južnih smjerova. Na sjeveru vjetar uglavnom slab, povremeno i umjeren. Dnevna temperatura vazduha od 16 do 22, u višim predmima od 12 celsovi stepeni. U Banja Luci nastavku dana promijenjuju oblačno s povremenu kišu, a tokom poslijepodneva doći će i do djelomičnog razvedravanja. U noći na petak novo oblačenje bez padavina. Vjetar umjeren, na momente jak i u zapadni. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 20 celsovi stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: U Banja Luci je održana komemoracija povodom smrti Bobana Kusturića, načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.
1: Vlada Republike Srpske obavijestila Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o bošnjačkim nastojanjima preuzimanja javne imovine Republike Srpske.
3: Centralna izborna komisija BiH danas bi trebalo da raspiše opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
1: U Srpskoj sutra počinje isplata penzija za april.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Valentina Knežević. Hit dana radija.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas!

Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića održana je u Banskom dvoru u Banja Luci. Obraćajući se na komemoraciji, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir rekao je da je Kusturić svima bio ne kolega, nego brat, da je bio čovjek koji je spasio srpsko vazduhoplovstvo sa ove strane rijeke Drine. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Kusturić bio veliki patriota i da će zauvijek ostati u srcima svih ljudi zbog svoje velike humanosti. Boban Kusturić biće sahranjen danas na gradskom groblju Vrbanja u Banja Luci. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je telegram saučešća porodici preminulog Bobana Kusturića, koji će, kako je istakao, ostati upamćen kao vrhunski profesionalac i humanista. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da je Kusturić prije svega bio veliki čovjek, simbol ljudskosti, požrtvovanosti i hrabrosti. On je naveo da će Kusturića posebno pamtiti po bezbrojnim medicinskim transportima teško oboljelih pacijenata i trudnica, zahvaljujući kojima su spaseni mnogi životi i mnoge porodice dobile novu šansu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je danas opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Izbori su raspisani za predsjedništvo BiH, predstavnički dom parlamenta BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, za 10 skupština kantona u federaciji te za predstavnički dom parlamenta federacije. U centralni birački spisak na dan 6. maj upisano je 3.414.365 birača. Vašington i Teheran postigli su sporazum da se ublaži pomorska blokada Irana u zamjenu za postepeni nastavak prolaska brodova kroz Ormuzski more, izjavila je saudijska televizija El Arabija. Izvori navode da su u toku intenzivni razgovori o tom pitanju, te da se očekuje veliki napredak u narednih nekoliko časova. Prema riječima izvora, za sada nema dogovora o direktnim sastancima Iranaca i Amerikanaca i kontakt se nastavlja preko posrednika. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu. Kecmanović je danas na startu turnira pobjedio Čeha Dalibora Švrčinu sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-3. Naredni protivnik srpskom teniseru biće Rus Andrej Rubljov. Vrijeme promjenljivo, oblačno s kišom. U većini krajeva padavine slabe i prestaju osim na sjeveru, gdje će dalje biti uslova za prolaznu kišu i pljusak. Ponegdje će biti i sunčanih intervala. Uveče, novo na oblačenje od juga, mjestimično s kišom. Vjetar u krajini i na planinama na udare jak južni. Temperatura od 16 do 22 stepena. U Banja Luci trenutno 19 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske. Hit dana Radija.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Uz najviše počasti u Banja Luci sahranjen Boban Kusturić. U Banskom dvoru prethodno održana komemoracija.
1: Centralna izborna komisija raspisala za 4. oktobar opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
0: Iza sudskog udara na RTRS krije se namjera otimanja imovine Republike Srpske.
1: Iran i Sjedinjene Države sve bliže postizanju konačnog dogovora u vezi sa deblokadom Ormuskog Moreuza.
0: Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Cedevita Olimpiju u četvrtfinalu play-offa ABA lige.
1: Vrijeme oblačno s padavinama, nestabilno i sutra. Minutom čutnje i emotivnim riječima i upisom u knjigu žalosti porodica, prijatelji, kolege i zvaničnici Republike Srpske oprostili su se na komemoraciji u Banja Luci od Bobana Kusturića, načelnika uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Njegove riječi i djela danas stoje kao testament hrabrosti i profesionalizma čovjeka koji je uvijek birao put humanosti, rečeno je na komemoraciji. Boban Kusturić sahranjen je danas na gradskom groblju Vrbanja uz najviše počasti. Opširnije Gordana Stanić.
2: Odlazak Bobana Kusturića ostavio je veliku prazninu u društvu, ali i u vazduhoplovstvu kojem je posvetio život. Dušica Vidaković iz Uprave za vazduhoplovstvo na komemoraciji je pročitala pjesmu posvećenu Bobanu, koja kroz stihove govori koliko je svima njima značio.
3: Nema brata, ali Bog mi je dao tebe i sreću da kraj tebe živim. Ponosno i čast da mogu pred svaku muku ispred tebe bi stao od smirenja Božijeg da ti život sazna.
2: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir naglasio je da je Boban Kusturić bio čovjek koji je spasio srpsko vazduhoplovstvo sa ove strane reke Drine. Budimir je dodao da je Kusturić bio taj koji ih je uvijek motivisao.
4: Ono što je najteže napraviti, oni su to radili sa takvom lakoćom, a on je bio taj koji ih je motivisao. Kad imate ljude, čovjeka koji motiviše, inspiriše ljude oko sebe, onda možete uraditi sve. Svi koji ste govorili, no to ću raditi sam, da se pomolimo ovih 40 dana za njega, da mu Gospod da vedro nebo i da leti s anđelima.
2: Prilike kao ova kada se treba oprostiti od velikog čovjeka oduzimaju dah i riječi, rekao je na komemoraciji predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U emotivnom obraćanju Dodik je rekao da je Boban bio veliki patriota i da će zauvijek ostati u srcima svih ljudi zbog svoje velike humanosti.
5: Boban zaslužio. Ne samo da ga sjećam i pamtim, nego da mu se zahvalim što je bio odlučan, hrabar. Što bi tako veličanstven u pomoći drugima, u spašavanju života, ali u svojoj nije uspio da spasi. Ali ovo što sam rekao, što to je moje duše prema čovjeku koji se dijeli tolike sate.
2: Bobanova djela ostaju trajno svjedočanstvo časti, humanosti i nesebične službe narodu, rekao je i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Od Bobana Kusturića danas su se oprostili brojni predstavnici republičkih i BiH institucija.
1: U kasarni Bilečki borci u Bileći obilježen je Dan Vojske Republike Srpske. 34 godine nakon osnivanja Vojske Srpske 12. maja, kada je ova vojna formacija bila garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima, pripadnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka prisjetili su se svih poginulih vojnika koji su položili život za stvaranje Republike Srpske. Govore komandant kasarne u Bileći, pukovnik Aleksandar Ćosović i predstavnik borsa Veselin Vujović.
6: Danas je dan, kao što vidite, da možemo da primimo i pozovemo nama naše drage goste, stvaraoce Vojske Republike Srpske i same Republike Srpske i na taj način da im se odužimo za njihovu hrabrost, požrtvovanost, a i spremnost za njihovu žrtvu za što su dali.
7: 92. godine prošloga vijeka kazala se velika potreba da se formira vojska na ovim prostorima, jer smo imali rat. A svi znamo da se tada morala povući jugoslovenska vojska i na osnovama te jugoslovenske vojske i teritorijalne odbrane stvorila se vojska Republike Srpske, je uspjela da sa svojim narodom stvori državu s ove strane Drine i nadamo se u Boga da u narednom periodu ostaće ta republika, naša država, koju je srpska vojska sa svojim narodom stvorila.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra, odlučila je danas Centralna izborna komisija. U centralni birački spisak upisano je 3.414.365 birača, a krajnji rok za podnošenje prijava političkih subjekata je 22. maj. I dalje ostaje nejasno koliko će koštati ovi izbori s obzirom na to da CIK planira uvođenje novih izbornih tehnologija. Pravilnik o provođenju izbora nije usvojen jednoglasno, protiv su bili članovi CIK-a Vlado Rogić i Ahmed Šantić, dok je ostalih 5 članova glasalo za. Pripremio Milan Stojić.
8: Ugovor sa američkom firmom Smartmatic, čiju je ponudu Centralna izborna komisija prihvatila na tenderu za nabavku novih tehnologija, još nije potpisan, a predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba najavio je novi zahtjev Savjetu ministara za izdvajanje sredstava za organizaciju i provođenje izbora.
9: Danas će prema Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine biti upućen zahtjev za osiguranje sredstava za provođenje opštih izbora 2026. godine u iznosu od 24.236.000. Nadležne institucije sredstva za provođenje izbora moraju osigurati u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora do 22. maja.
8: Politički analitičar Saša Šarčević ocijenio je da bez izmjena izbornog zakona nabavka tehnologija predstavlja bacanje novca.
10: Mi bez promjena izbornog zakona ti rezultati koji budu, odnosno ti glasovi koji budu prebrani putem tih tehnologija, jednostavno ne mogu ni da budu priznati rezultati. CIK mijenja te neke svoje unutrašnje odluke, tako da zapravo ovdje se radi samo o tome da je kompanija dobila posao, da će novac biti potrošen, a mi ne znamo koji će biti krajnji rezultat.
8: Nove tehnologije su se već pokazale lošim u Sjedinjenim Američkim Državama i na Filipinima, kaže poslanik SDSD-a u predstavničkom domu BH parlamenta Miroslav Vujčić.
11: Ovo što hoće da uvedu je izazvalo ogromne probleme kako na Filipinima, tako i u Americi. Konkretno ova firma što namjerava da dobije posao, praktično i dobila posao od strane Centralne izborne komisije za uvođenje novih tehnologija.
8: Za razliku od ranijih izbora, birači će od sada popunjavati kružiće kod imena kandidata i političkih subjekata umjesto stavljanja oznake X u kvadratiću, kao što je bilo ranije. Više o proceduri na samom biračkom mjestu govori član Centralne izborne komisije Suad Arnautović.
12: Vrši se autentifikacija otiskom prsta na uređaju koji pohranjuje biometrijske podatke tog birača. Preuzima set glasačkih listića, odlazi u glasačku kabinu, glasa, odnosno zaokružuje, označava glasački listić i dolazi do glasačke kutije. I sad je tu samo ti u 3 sekunde jedna razlika gdje on glasački listić ne ubacuje kao prije odmah direktno u kutiju, nego prvo ga probacuje kroz aparat, kroz skener i nakon toga odlazi sa biračkog mjesta.
8: Pravilnik o provođenju izbora je usvojen, ali ne jednoglasno. Njime je predviđeno da utvrđivanje objedinjenih rezultata bude jedino u glavnom centru za prebrojavanje glasova, o čemu govori Irena Hadžiabdić, član Centralne izborne komisije BiH.
13: Glavni centar za brojanje će imati ogroman posao, potpuno novo skeniranje i ručno brojanje ako bude razlika, ali naravno to sve zahtjeva najprije provjeru da li su razlike nastale nekim slučajnim omaškama jer je neki nevažeći listić skener prepoznao kao nevažeći, a zapravo se radi o važećem. U slučaju i dalje istih razlika prevagnut će rezultat ručnog brojanja.
8: Kada je riječ o objedinjenim izbornim rezultatima, opštinske izborne komisije više nemaju ulogu u izbornom procesu, a to je ističe član Centralne izborne komisije BiH Vlado Rogić u suprotnosti sa izbornim zakonom BiH.
14: Ono što je intencija i evropska i svjetska mjerila da se prebrojava na biračkom mjestu i na i eventualno u gradskom i općinskom izbornom povjerenstvu, sada mi to sve prebacujemo u glavni centar za prebrojavanje. Mislim da je to neprimjereno, zbog toga ne mogu glasovati za ovakav pravilnik o provedbi izbora.
8: Izborna kampanja počinje 4. septembra. Osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja. To znači da je zabranjen svaki oblik predstavljanja i promocije kandidata i programa stranke.
1: Vlada Republike Srpske obavijestila je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o bošnjačkim nastojanjima preuzimanja javne imovine Republike Srpske i upozorila na opasnu praksu pravosuđa u federaciji da knjiži pravoslavna groblja i kapele kao imovinu u vlasništvu države.
15: U izvještaju vlade navodi se da većina bošnjačkih političkih stranaka ima isti cilj, preuzimanje sve javne imovine Republike Srpske i njeno prenošenje na nivou institucija BiH, čime bi Srpska bila politički i pravno dezavuisana. U izvještaju se ukazuje da je neskrivena opstrukcija Republike Srpske ponovo došla do izražaja kada je blokirano otvaranje novog graničnog prijelaza u Gradišci.
1: Sudska presuda protiv radiotelevizije Republike Srpske u korist BHRT-a pokušaj je da se ekonomski oslabi javni RTV servis, ali to čini se nije jedini cilj. Sudeći prema izjavama predsjednice naše stranke Sabine Čudić, namjera je i da se preuzme imovina Republike Srpske. Ti trendovi moraju biti prepoznati i zaustavljeni jer se neće stati sve dok se Republika Srpska ne pretvori u praznu ljušturu, poruka je iz Srpske. Opširnije Srđan Kecman.
16: Približava se 10. maj rok da RTRS isplati 5,4 miliona maraka BHRT-u. Već se najavljuje prinudna naplata ukoliko se javni RTV servis BiH ne namiri milionima iz Republike Srpske. RTRS se kažnjava kako bi se ekonomski oslabio i otvorio put za preuzimanje imovine, to je zgrade RTRS-a, što je kao rješenje sudskog spora najavila predsjednica naše stranke Sabina Ćudić.
17: Znate gdje se nalazi RTRS? U zgradi vlade Republike Srpske. Ako dođe do pljenidbe, što u konačnici hoće doći, jer se mora blokirati račun RTRS-a kako bi isplatili dugovanje prema BHRT-u, BHRT postaje vlasnik dijela zgrade vlade Republike Srpske.
16: Na stranu što Ćudićeva ne zna da RTRS nije u zgradi vlade Republike Srpske, ovdje je mnogo opasnija namjera koju političko Sarajevo ima, a to je da se opet na sto stavi tema državne imovine, poručuje poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Gojić.
18: Njen cilj je da ne postoji radio televizija Republike Srpske kao javni servis Republike Srpske, da ne postoji vlada Republike Srpske ili kako ona to, iako greškom rekla, ali namjera jasna, da se knjiži nešto što je vlasništvo vlade Republike Srpske na BHRT. Bez obzira na njeno nepoznavanje, njena je to jedina namjera. Ona je javno rekla ono što oni žele. Ta takozvana državna imovina i sve ono što je vlasništvo Republike Srpske da se knjiži na BiH.
16: I direktor Sarajevo Gasa iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek saglasan je da je sudski udar na RTRS jedan od načina da se otme imovina Republike Srpske. Na isti način, kaže, sudskim presudama otima se gasovod kojim gazduje to preduzeće i sprečavaju nove investicije u gasnu infrastrukturu u Srpskoj.
19: Ovi što hoće da dođu na vlast, kako on misle, evo, hipotetički, da pobjede? Pa nećete imati, ljudi, javni servis. Ili vi možda zamišljate da ovdje dovedete BHRT? Ako to zamišljate, onda je to druga stvar. To treba reći. Kako ćete funkcionisati ako vam otmu radio televiziju Republike Srpske? Pa neće oni stati na tome. Oni će ići jedan po jedan korak i do čega će dovesti da će napraviti jednu ljušturu na kojoj vi nećete imati šta da radi.
16: RTRS je trenuo oko onima koji žele napraviti unitarnu BiH i koji idu u pravcu anuliranja srpskog korpusa na ovim prostorima, ističe akademik Vitomir Popović. On je naglasio da ovo više nije pravno, već političko pitanje.
20: Hoće li Republika Srpska dozvoliti da je umjesto radio televizije Republike Srpske, koja je naš javni servis koji je stvorio ovaj narod, praktično iz toga nije moguće zamisliti postojanje Republike Srpske, gledati tamo da to sutra bude tabla BHR TV-a i tako dalje, ili ćemo mi neke stvari morati podvući i vratiti se ponovo onim zakonima koje smo ranije imali, a to znači da se sve one odluke Ustavnog suda koje su kao takve ne izvršavaju na teritoriji Republike Srpske.
16: Podsjećamo, presudom u korist BHRT-a sud je RTRS-u naložio da plati 5,4 miliona maraka za neizmirenu RTV taksu, a ustoji sudske troškove. Istovremeno, druga dva javna emitera duguju RTRS-u i godinama ne uplaćuju zakonom propisana sredstva od marketinga i RTV takse.
1: Slušate Dnevnik. U Moskvi se preduzimaju mjere bezbjednosti uoči dana pobjede 9. maja zbog terorističke prijetnje iz Kijeva, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
15: Portparol je dodao da se predsjednik Rusije Vladimir Putin sprema za bilateralne razgovore sa stranim gostima koji će doći u Moskvu 9. maja. U Moskvu putuje lider SNSD-a Milorad Dodik koji će prisustvovati paradi povodom Dana pobjede. Tokom predstojeće posjete Rusije razgovarat će sa Putinom o odnosima Republike Srpske i Rusije.
1: Vašington i Teheran postigli su sporazum da se ublaži pomorska blokada Irana u zamjenu za postepeni nastavak prolaska brodova kroz Ormuski Moreuz. Izvori arapskih medija navode da su u toku intenzivni razgovori,

0: da su SAD imale veoma dobre razgovore sa iranskom stranom.
1: Sada nam ide dobro, sada moramo da dobijemo ono što tražimo. Ako u tome ne uspijemo, morat ćemo da idemo korak dalje. Ali u sve to, oni žele da postignu dogovor. Imali smo veoma dobre razgovore u posljednja 24 časa i vrlo je moguće da ćemo postići dogovor.
0: Trump je naglasio da ne postoji krajnji rok za postizanje sporazuma, ali je izrazio uvjerenje da će se to uskoro dogoditi. Iranski predsjednik Masud Pezeškian poručio je u razgovoru sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom da je Iran spreman da nastavi diplomatske pregovore u cilju okončanja rata, ali da će insistirati na zaštiti prava iranske nacije.
2: Ovo nepovjerenje je rezultat neprijateljskih postupaka američke strane, od kojih su posljednji bili dva napada na našu zemlju tokom pregovora, što nam je efikasno zabilo nož u leđa.
0: Vijest o mogućem sporazumu izazvala je nagli pad cijena nafte na svjetskom tržištu. Cijena sjevernomorske nafte Brent pala je više od 8%, na oko 100 dolara po barelu. Izraelski zvaničnici upozoravaju da bi predloženi sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao ostaviti iranski raketni arsenal netaknutim, ublažiti finansijski pritisak na Teheran i ograničiti slobodu djelovanja izraelske vojske u Libanu. U međuvremenu, izraelske odbrambene snage saopštile su da su ubile komandanta Hezbolahovih snaga Radvan u napadu na južna predgrađa Bejruta.
3: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti po hitnom postupku kojim se uvodi novo pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, a koje je namijenjeno za dvije kategorije korisnika prava.
4: Prvoj kategoriji korisnika prava pripadaju roditelji koji su koristili pravo na naknadu roditelju njegovatelju ili njegovatelju, a čije dijete je navršilo 30 godina. Drugoj kategoriji pripadaju roditelji djeteta koje ima značajne smetnje u razvoju, ali čije stanje ne zahtjeva posebnu njegu. Vlada je donijela i odluku o izradi plana parcelacije za autoput Banja Luka Mliništa za dionicu Glamočani Banja Luka Jug po skraćenom postupku.
3: Predsjednik vlade Savo Minić podržao je inicijativu gradskog odbora SNSD-a Banja Luka za izmjene zakona o notarskoj službi i uredbe o nagradama notarima kako bi se mladim bračnim parovima olakšala kupovina prvog stana. Traži se umanjenje notarskih troškova za mlade kupce uz definisanje uslova i brzo uključivanje Ministarstva pravde i notarske komore u izradu rješenja. Mjera se predstavlja kao podrška natalitetu i ostanku mladih u Srpskoj. Predsjednik Notarske komore Republike Srpske Borislav Radić kaže da podržava ovu inicijativu i vjeruje da će se ubrzo doći do prihvatljivog rješenja. Govori predsjednik gradskog odbora SNSD-a Goran Maričić.
5: Gradski odbor SNSD-a u okviru svog doprinosa demografskoj politici uopšte ostanku mladih u Republici Srpskoj i u Banja Luci, jedna od politika je upravo kreirao na način da smanjimo notarske troškove prilikom ovjere kupovine prve stambene jedinice. Razgovarao sam sa predsjednikom Notarske komore prije ove inicijative. Oni su raspoloženi da izađu susret, odnosno da prihvate izmjenu propisa koji reguliše ovu materiju, prije svega Zakon o notarskoj službi i uredba vlade koja reguliše cijenu tih notarskih usluga. Tu inicijativu je podržao i premijer Savo Minić.
3: Brisel ostaje pri Schengen pravilima i ne planira izuzetke od sistema 90-180 za vozače iz Zapadnog Balkana. Saopšteno je danas nakon sastanka radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača iz Bosne i Hercegovine u Schengen zoni. Vozačima preostaje jedino pojedinačno rješavanje ovog problema sa zemljama članicama Europske unije. Za sada je za to zainteresovana jedino Hrvatska. Opširnije Milena Bjelica.
6: Radna grupa zadužena za zaštitu interesa BH prevoznika i dalje je bez konkretnog rješenja za probleme vozača iz Bosne i Hercegovine. Poznato je jedino da Europska unija neće mijenjati svoje Schengen pravilo, tako da olakšice ostaju u obimu pojedinačnih sporazuma sa državama članicama Europske unije. Za sada jedino je Hrvatska zainteresovana da promijeni Zakon o strancima, koji je prema riječima ministra komunikacija i transporta u savjetu ministara Edina Forte već u proceduri.
7: Koji bi omogućio poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu. Ne mogu reći detalje, ne mogu reći da li će to funkcionisati u smislu kad će biti usvojeno i kako će tačno izgledati ta procedura.
6: Izmjena Hrvatskog zakona o strancima, radne vize na godinu dana, otvaranje podružnica, za sada su samo prijedlozi na koji

0: način bi vozači iz BiH mogli zaobići sistem 90/180. Zijad Šarić iz konzorcijuma Logistika kaže da vozači traže da prisustvuju sastancima kako bi se precizno upoznali sa rješenjima.
1: Ovaj problem nije rješen i da ćemo imati ogroman problem za 4 mjeseca. To su neke od smjernica samo u kom smjeru će ići, a na koji način će biti zaista definisano, to ni mi zaista ne znamo.
0: Radna grupa je na sastanku konstatovala da je evidentan nedostatak osoblja na granicama, a savjetu ministara bit će upućena inicijativa za zapošljavanje dodatnih carinika kako bi se ubrzale procedure.
2: Povećanje materinskog dodatka, ostvarivanje pune plate tokom porodiljskog odsustva kao i veća prava roditelja pri polasku djece u vrtić i prvi razred osnovne škole neki su od inicijativa Saveza sindikata Republike Srpske i Banjalučke fondacije Udružene žene. U sindikatu ističu da su izmjene zakonskih propisa iz radno-pravne oblasti ovog puta usmjerene ka unapređenju prava majki, radnika i roditelja. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
3: Prema riječima višeg stručnog saradnika za pravne poslove u Savezu sindikata Dajane Marjanović-Verić, prvi zahtjev odnosi se na uvođenje materinskog dodatka svim majkama koji bi posebno zaštitio žene koji su po ugovoru o radu zaposlene na određeno vrijeme. Neophodno je i da se poveća iznos materinskog dodatka koji trenutno na mjesečnom nivou iznosi 406 maraka, naglasila je Marjanović-Verić.
4: Mi ispred Saveza sindikata Republike Srpske apsolutno podržavamo povećanje broja dana za njegu bolesnog djeteta. Ono s čim se ne slažemo i što ne možemo podržati jeste da je taj ukupan broj dana podijeljen po roditeljima. Smatramo da nije u redu da bude definisano da jedan od roditelja može koristiti najviše pola ovog roka, što znači da bi i dalje svaki od roditelja mogao da koristi najviše 15 dana u toku godine za dijete mlađe od 15 godina, odnosno 7 dana u toku godine za dijete starije od 15 godina za njegu te djece.
3: Zahtjev Fondacije Udružene žene koji je upućen Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite odnosi se na žene žrtve nasilja. Iz Fondacije Gorica Ivić.
5: Realnost sa kojima se žrtve nasilja suočavaju jeste da kada one zbog povreda stanja otvaraju za žrtve koje su se nalaze u radnom odnosu, otvaraju bolovanje nakon samog nasilja, jeste umanjenje plate od 30%, što njih nekad obeshrabruje da se uopšte obrate zdravstvenoj ustanovi i zatraže bolovanje.
3: U Savezu sindikata i Fondaciji Udružene žene zalažu se i da se roditeljima čija djeca kreću u vrtić ili prvi razred osnovne škole omogući bar jedan slobodan dan.
2: Ministarstvo financija Republike Srpske sutra će isplatiti aprilske penzije za koje je u republičkom budžetu obezbijeđeno 180 miliona maraka.
6: Budžetom Republike Srpske u ovoj godini za penzije namijenjeno ukupno 2 milijarde i 162 miliona maraka, što je više za 196,6 miliona u odnosu na godinu ranije.
2: Kultura. 24. Međunarodni festival poezije za djecu i mlade koji organizuje Forum Teatar svečano je otvoren danas u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Cilj festivala je da kroz poeziju i izgovorenu riječ približi srpski jezik djeci i mladima, podstakne kreativnost i maštu u pisanju. U Umjetničkoj galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju večera se otvara izložba radova Lira i Kist Perice Ivanovića iz Banja Luke. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
7: Festival poezije za djecu i mlade je dvodnevna književna manifestacija koja promoviše nagrađene učesnike konkursa festivala, upoznaje publiku sa poezijom poznatih autora i književnika i nudi radionice kreativnog pisanja. Umjetnički direktor Forum Teatra Vitomir Mitrić kaže da ovaj festival predstavlja jednu od najznačajnijih kulturnih manifestacija u regionu, u okviru koje je upriličena promocija antologije Knjiga za uživanje, koja obuhvata 67 savremenih pjesnika za djecu.
8: Vrlo je zanimljiva ta antologija koja će približiti djeci pjesnike. Mnogi od njih su bili na našem festivalu za ove 24 godine, ali vrlo je zanimljivo imati taj udžbenik kod sebe i sa njim na neki način upoznati neke pjesnike koji nam nisu tako baš bliski.
7: Postavka Lira i Kist, koja će biti izložena večeras u Doboju, kako ističe autor Perica Ivanović, predstavlja njegov doživljaj velikih majstora pisane riječi.
9: Nam je predstavljeno 20 radova na kojima su predstavljeni naši bardovi pjesništva od Ćopčića, Disa, Šantića, i ostalih naših pisaca.
7: Večeras će gradsko pozorište Sembirija u Bijeljini izvesti predstavu Kavez u režiji Valentine Vidaković.
2: Košarkaši Crvene zvezde večeras će ugostiti Cedevita Olimpiju u četvrtfinalu ABA lige. Najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić igra odlično ove sezone, a nastavak dobrih rezultata očekuje na Challenger turniru u Zagrebu. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
10: Košarkaši Crvene zvezde od 18:30 dočekuju Cedevita Olimpiju u prvoj utakmici četvrtfinala regionalnog takmičenja. Plasman u narednu rundu ABA lige obezbedit će tim koji zabilježi dvije pobjede. Iz košarke informacija da će košarkaši Hapoela iz Tel Aviva, koji utakmice igraju kao domaćini u Bugarskoj, večeras ugostiti Real Madrid u četvrtoj utakmici četvrtfinala Evrolige. Ovaj meč počinje u 20:00, a Real vodi u seriji sa 2:1. Najbolji teniser Republike Srpske i prvi reket Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine, Dobojlija Andrej Nedić, nekoliko dana između turnira provodi u Banja Luci, gdje se sprema za naredne izazove. Prethodne dvije sedmice bile su uspješne za Nedića, koji je nastupao na dva Challenger turnira u Kazahstanu.
11: Igrao sam polufinale prvog turnira i četvrtfinale u dublu. Drugu sedmicu sam igrao četvrtfinale singla, gdje sam odigrao dosta mečeva, dobio sam dosta dobrih igrača. Tako da zadovoljan sam iskreno nakon te dvije sedmice i što je meni najvažnije, bio sam zdrav, nisam imao problema sa povredama i evo, sada sam u Banja Luci par dana, spremam se za, da kažem, sljedeći par turnira, idem u Zagreb sljedeći turnir, tako da evo, daću sve od sebe da taj rezultat ponovim i u Zagrebu.
10: Nedić ističe da mu je cilj ove sezone da nastupi na što više challengera i sakupi što više bodova za ATP listu. Trenutno je na 276. poziciji svjetske rang liste.
2: Vrijeme promjenljivo oblačno sa padavinama, nestabilno i sutra. Meteorolog Duško Mrkonjić.
12: Temperature vazduha u 14:00. Gacko 9, Kneževo 12, Rakovica, Mrkonjić Grad, Sokolac, Ham, Pjesak 13, Drin 14, Srebrenica 15, Bilevića, Prijedor, Ribnik 16, Novi Grad, Srbac 17, Rudo, Trebinje 18, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Zvornik i Foča 19 i najtopliji u Bijeljini sa 21 stepen. Danas promjenjivo oblačno s kišom i pljuskom na zapadu, ostalim krajevima uglavnom suvo. Sutra i dalje nestabilno i promjenjivo oblačno vrijeme s prolaznom kišom i pljuskom s grmljavinom. Na istoku će tokom dana biti i sunčani period, najtoplije uglavnom suvo. Uveče i u narednoj noći kiša i pljuskovi se očekuju i na istoku. U ostalim predjelima padavine slabe i prestaju. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, u višem predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 15°C.
2: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
6: Uz najviše počasti u Banja Luci sahranjen Boban Kusturić, u Banskom dvoru prethodno održana komemoracija.
2: Centralna izborna komisija raspisala za 4. oktobar opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
6: Iza sudskog udara na RTRS krije se namjera otimanja imovine Republike Srpske.
2: Iran i Sjedinjene Države sve bliže postizanju konačnog dogovora u vezi sa deblokadom Ormuskog Moreuza.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Valentina Knežević. Hit dana, radija.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Povodom dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja od 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Balkanija!

mog kvarta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nas je ti

Vraćaš mi se kao krv u srce svojim toplim pumpama.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.